0: راستوں سے ہوتے ہوئے بابا برفانی کے یہاں اپنی حاضری دیں گے. دونوں راستوں پر ادھیکاریوں نے میڈیکل کیمپ, آرام کرنے کی جگہیں, لنگر, پینے کے پانی کی سویدھا اور موسم کی پل پل کی جانکاری رکھنے جیسے ویاپک انتظام کیے ہیں. یاترا کو سرکشت روپ سے پورا کرنے کے لیے سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں. اس بیچ یاتریوں کا دوسرا جتھا آج صبح جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے نکل کر گھاٹی کی طرف روانہ ہو گیا ہے. آکاشوانی سماچار کے لیے میں سرنگر سے اشفاق شاہ.
1: ایران کے سروچ نیتا مجتبی خامنئی اپنے پتا اور پورو سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی کے انتم سنسکار میں سرکشا کارنوں سے شامل نہیں ہوں گے. بھارت میں ایران کے پرتنیدھی آیت اللہ حکیم الہی نے بتایا کہ دھمکیوں اور نگرانی جوکھموں کے کارن مجتبی خامنئی کا سارجنک روپ سے سامنے آنا سرکشت نہیں ہے. ایران میں پورو سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی کے انتم سنسکار کا کارکرم 4-9 جولائی تک ایران اور عراق میں ہوگا. بہار کے راجیہ سیوانوت لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور ودیش راجیہ منتری پوترا مارگریٹا کل ایران کے سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی کے انتم سنسکار میں شامل ہوں گے. اس پر ودیش منترالیہ نے کہا کہ سماروہ میں ان دونوں بھارتیہ پرتندھیوں کی اچ استریہ اپستھتی دونوں دیشوں کے بیچ سبھیتا سے جڑے سمبندھوں کے مہتو کا پریچائک ہے. یوکرین کی راجدھانی کیو پر روس کے ڈرون اور میسائل حملوں میں 27 لوگ مارے گئے اور 90 لوگ گھائل ہو گئے ہیں. روس کے رکشا منترالیہ نے کہا ہے کہ بدھوار رات کو ہوئی یہ بمباری یوکرین کی اور سے روس میں ناگرک ٹھکانوں پر کیے گئے لمبی دوری کے حملوں کے جواب میں تھی. روس پر کیے جا رہے لگاتار حملوں کو یوکرین کے راشٹرپتی ولودیمیر زیلنسکی نے 40 دنوں کا تابڑتوڑ حملہ بتایا ہے. سیریا میں کل راجدھانی دمشق کے ایک کیفے میں ہوئے وسفوٹ میں کم سے کم 9 لوگوں کی موت ہو گئی. سیریا کے سواستھیہ منترالیہ نے بتایا کہ اس گھٹنا میں 20 لوگ گھائل ہوئے ہیں. فی الحال کسی بھی گٹ نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے. سرکشا بلوں نے حملے کی جانچ کے لیے علاقے کی گھیرا بندی کر دی ہے. دمشق کے گورنر ماہر ماروان ادلبی نے کہا ہے کہ دوشیوں کو کڑی سزا دی جائے گی. اور اب کھیل جگت کی خبروں کے ساتھ ہیں مکیش کمار.
2: اسپین اور پرتگال فیفا فٹ بال وشو کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. پرتگال نے آج کروشیا کو 2-1 سے ہرا کر انتم 16 میں جگہ بنائی. اس سے پہلے اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر انتم 16 میں جگہ پکی کی. منگلوار کو ڈلاس میں پری کوارٹر فائنل میں اسپین کا سامنا پرتگال سے ہوگا. اس سے پہلے فرانس, ناروے, کینیڈا, موراکو, برازیل, پیراگوئے, بیلجیم, امریکہ اور انگلینڈ بھی انتم 16 میں پہنچ چکے ہیں. پری کوارٹر فائنل میں سوموار کو انگلینڈ کا سامنا میکسیکو سے ہوگا. امریکہ منگلوار کو بیلجیم کے ساتھ کھیلے گا. اس بیچ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے شری لنکا اور بھارت کے بیچ 2 میچ کی ٹیسٹ کرکٹ شرنکھلا کا کارکرم گھوشت کر دیا ہے. یہ شرنکھلا 15-27 اگست تک کھیلی جائے گی. پہلا ٹیسٹ 15 اگست سے گول انتراشٹریہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. دوسرا ٹیسٹ 23 اگست سے کولمبو میں کھیلا جائے گا. یہ شرنکھلا ICC وشو ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے. ادھر انگلینڈ ICC مہیلا T20 کرکٹ وشو کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. لندن میں کل دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے دکشن افریقہ کو 40 رن سے ہرا دیا. اس سے پہلے آسٹریلیا نے پہلے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا کر خطابی مقابلے میں جگہ بنائی. رویوار کو لندن کے لارڈز میں فائنل میں انگلینڈ کا سامنا آسٹریلیا سے ہوگا. سماچار کچھ سے میں مکیش کمار.
1: اور کھیل خبروں کے بعد ایک دکھد گھٹنا. آندھرا پردیش کے مرکاپورم ضلع میں آج صبح کمبھم کے پاس ایک سڑک درگھٹنا میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی اور 8 انیہ گھائل ہو گئے. یہ درگھٹنا کھاد سے لدے ایک ٹرک کے آٹو رکشہ کو ٹکر مارنے سے ہوئی. گھائلوں کو گدلور اور کمبھم کے اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے. پولیس نے معاملہ درج کر درگھٹنا کے کارنوں کی جانچ شروع کر دی ہے. بات موسم کی. اتراکھنڈ میں مانسون پورن روپ سے سکریہ ہو گیا ہے. موسم وبھاگ نے آج کئی ضلعوں میں موسلادھار بارش کا انومان ویکت کیا ہے. وبھاگ نے راجیہ کے ادھکانش حصوں میں ہلکی سے مدھیم بارش کی سمبھاونا جتائی ہے. نینی تال اور باگیشور ضلعوں میں تیز ورشا کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. دہرادون, ٹہری, پوڑی, چمولی, اترکاشی اور رودرپریاگ میں بھی کچھ استھانوں پر موسلادھار بارش کی سمبھاونا ہے. وبھاگ نے سمویدنشیل شیتروں کو لوگوں کو سترک رہنے اور یاترا کرتے سمے ساودھانی برتنے کی سلاح دی ہے. دکشن پشچم مانسون دلی, گجرات, اتر پردیش, مدھیہ پردیش, ہریانہ, پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں میں آگے بڑھ چکا ہے. موسم وبھاگ نے گجرات, کونکن, گوا, مدھیہ مہاراشٹر, اڑیسہ اور پشچمی مدھیہ پردیش میں تیز ورشا کا انومان ویکت کیا ہے. وہیں چھتیس گڑھ, تٹیے کرناٹک, پوروی مدھیہ پردیش, پوروی راجستھان, ہماچل پردیش, کیرلم, ماہے, اتراکھنڈ اور ودربھ میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. دلی میں دن میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے. راجدھانی میں ادھکتم تاپمان 33 ڈگری سیلسیس اور نیومتم تاپمان 22 ڈگری سیلسیس کے آس پاس

0: اس بلندی پر پہنچایا اسے چھپانا پھر کسی اور کی بس کی بات نہیں رہی۔ شروعات تو کوئی دھماکے دار نہیں ہوئی، مگر رنگیلی میں انہیں پہلا میجر بریک ملا۔ ورش تھا 1952، ان کی نائکہ تھی ریحانہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے سنتے ہیں مریادا فلم کا یہ گانا جو بنی تھی 1971 میں۔
1: کہتے ہیں ہر دیار میں آتی ہے پھر بہار، کھلتے ہیں پھول بھی وہاں دورِ خزاں کے بعد۔

0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے. اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے.
1: بیگم اختر, ہم نے اختر کو دولت دی, یہ سچ ہے. ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا, یہ بھی سچ ہے. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے. خدا کی قسم ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا

سچ کی عورت ہے، اسی گاؤں کی۔ قریب 400 سال پہلے یہی اس کا گھر تھا۔ ہر دن ندی کے پاس کی پگڈنڈیوں سے پہاڑ کی اور بکریاں لے کر یہ نکل جایا کرتی تھی۔ کبھی وہ بہت میٹھا گاتی تھی، پہاڑ پر گاتی تو گاؤں سنتا رہتا۔ اس کے گانے میں طاقت تھی کہ گیت سنتے ہوئے کوئی دوسرا کام نہیں کر پاتا، جو سنتا وہی ٹھہر جاتا۔ اس کی آواز میں درد تھا، اس کے درد سے بھیگے گیت پہاڑ کی گھاٹیوں میں گونجتے رہتے دیر تک۔ ندی کے ساتھ بہتے ہوئے گیت بہت دور تک چلے جاتے۔ آکاش ہتپرست تھا، ایسا گیت، ایسا گلا کہاں سے سیکھا تھا اس نے؟ اپنے ہی دکھوں سے، اپنے ہی بھیتر سے۔ یہاں کون کس کو سکھاتا ہے، سب اپنے ہی بھیتر سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ گلے سے نہیں گاتی تھی، اپنے کلیجے کو ہی چیر لیتی تھی، وہ وہیں سے پھوٹتا تھا گیت۔ چندا کی آنکھیں بت پر ٹکی تھی۔ ایسا کیا درد تھا اس کا، پریم کا درد، جس کا کوئی اپچار اس کے پاس نہیں تھا، کوئی دوا نہیں تھی اس کے پاس۔ پھر کیا ہوا، آکاش بیتابی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے بھی کسی سے پریم کیا تھا، کہیں سے سودا بیچنے یہاں آیا اور پریم لے کر چلا گیا، پھر برسوں تک ادھر نہیں لوٹا۔ وہ اس کا انتظار کرتے رہے، انتظار کا درد سمٹ آیا تھا اس کے گیتوں میں۔

0: اصل میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں۔ نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کسی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟